0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att Johannes ser lammet inför tronen. Och jag såg mitt för tronen och mitt bland de fyra väsendena och det äldste, ett lamm stå där, som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade 7 horn och 7 ögon. De 7 ögonen är Guds 7 andar, utsända över hela jorden. Därmed så vet vi varifrån Guds ande kommer. Den kommer från lammet som står mitt för tronen. I Lukas 22, vers 69, så säger Jesus till stora rådet: men här efter skall människosonen sitta på Guds den allsmäktiges högra sida. Platsen på faderns högra sida talar om sonens maktposition. Så att han sitter på faderns högra sida betyder inte att han bara sitter, men hans tronstol står på faderns högra sida, medan Jesus själv i allra högsta grad är i verksamhet. Och Johannes ser lammet som hade blivit slaktat stå mitt för tronen och mitt bland de 4 väsendena och det äldste. Och från detta slaktade lamm utgår Guds ande. Jag såg ett lamm stå där som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade 7 horn och 7 ögon. De 7 ögonen är Guds 7 andar utsända över hela jorden. Vi läser Uppenbarelseboken 5, vers 7. Och lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. I sin predikan på pingstdagen så säger Petrus i Apostlagärningarna 2:33: sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av fadern tagit emot den utlovade helige ande, har han utgjutit detta som ni ser och hör. Genom Guds högra hand har han blivit upphöjd, och från Guds högra hand tar han bokrullen, och han är värdig att öppna den. Guds testamente vilar nu i lammets hand, halleluja. Och när församlingen ser testamentet i lammets hand, så bryter den ut i lovsång. De ser honom som tyst gick ut till avrättningsplatsen, som när ett får förs till slaktning, och som nu är värdig att öppna bokrullen. Till vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat, säger Paulus i 1 Korinterbrevet 5, vers 7. Det är den kristna trons innersta hemlighet som de nu får skåda in i. Och i samma ögonblick som segerherren tar bokrullen i sina händer, så bryter lovsången ut, vers 8 och 9. Och när lammet tog bokrullen föll de 4 väsendena och de 24 äldste ner inför lammet. De hade var och en sin harpa och skålar av guld fulla av rökelse, som är de heligas böner. Och de sjöng en ny sång: du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Lägg märke till att de 24 äldste hade var och en sin skål med rökelse. Tillbedjan i det gamla förbundet, det började med att man bar fram rökelse. Här i det nya förbundet består rökelsen av de heligas böner. Och dessa böner är med och formar framtiden. De hade var och en sin harpa och skålar av guld fulla av rökelse, som är de heligas böner. Och de sjöng en ny sång. Allt detta står som uttryck för jublande, tacksamma hjärtan som flödar över. Det är den överjordiska glädjen som i fullt mått fyller deras sinnen. Och det sjunger den sång som endast den kan sjunga, som genom andens uppenbarelse ser Jesu Kristi härlighet. Det går ett mäktigt jubel genom himlen för att Guds verk i världen nu skall fullbordas. Och det sjunger en ny sång. Innehållet är inte nytt. Sedan uppståndelsens morgon har lovsången till lammet ljudit bland Guds sanna barn, som lovprisat lammets blod och församlingens höghet i Kristus. Ändå så är det en ny sång. Den har sina rötter i den verklighet att nu har stunden kommit då vår tidsålders avslutning står för dörren. Inte utan nöd och smärta, men ur den stora bedrövelsen kommer alla dessa som har tvättat sina kläder och gjort dem rena i lammets blod. Att det är en ny sång betyder djupast sett att det är den slutliga sången, som aldrig kommer att ersättas av någon annan sång. Och inför tronen kommer den sången alltid att vara lika ny. För din tron i himlens höjd står den evigt sällaskara, sjungande ditt lov med fröjd, frälst från jordens nöd och fara. Mäktigt brusar sångens ljud, helig, helig, Herregud. Prisad vare du, och Gud, som din frälsning uppenbarat, och ditt ord, ditt nådebud genom anden oss förklarat. Prisat här i jordens dal, evigt sen i himlens sal. Och det sjöng en ny sång. Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag.

Vi läser Uppenbarelseboken 5, vers 9 och 10. Och det sjöng en ny sång: Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Du har gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud, och de skall regera på jorden. Genom Kristi försoning så har den fallna människan på en gång fått både en kunglig och en prästerlig ställning. Arvinget i den himmelska världens välsignelser och direkt tillträde till Gud. För det som kännetecknade prästens särställning i det gamla förbundet bestod i att han hade tillträde till Gud. Endast prästen fick träda fram till Herrens altare. Det var ett förhänge eller en förlåt som skilde det heliga från förgården. Och ett förhänge som skilde det heliga från det allra heligaste. I Matteus 27, vers 50 och 51 står det: Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan. Och se, då brast förlåten i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Vägen in till Gud är nu öppnad genom Jesu Kristi blod. Och om du lever i syndernas förlåtelse och har mottagit den helige ande, så står du var dag inför Guds ansikte och bär fram andliga offer. Var dag offrar du på nytt dig själv med alla dina tankar och allt som finns i ditt liv. Du frambär dig själv som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Hör vad Paulus skriver till de troende i Rom i Romarbrevet 12. Vers 1 och 2. Så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst, och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Och när du lever där med ditt liv, så ska du också ständigt på nytt få erfara att hans ande griper dig och att du övergjuts med den friska oljan. Ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Du har gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud, och de skall regera på jorden. Ja, det är det budskap Herren ger genom sin tjänare Johannes till ett folk som här på jord är jagade, förtryckta, hånade, hatade och föraktade, men som från och med denna uppenbarelse vet något. Vi är gjorda till kungar och präster åt vår Gud, och vi skall regera på jorden i det tusenåriga riket. Jesus, om dig vill jag sjunga, du som är blodlöste fången. Lärde mitt hjärta den sången, lärde mig sjunga om Gud. Och i uppståndelsen, när allt blir nytt, ska hela Guds skapelse få del i den härlighet som Guds barn ska ha i härligheten.
Därför skriver också aposteln Paulus i Romarbrevet 8, verserna 22 till och med 29. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt. Också vi suckar in om oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Ty i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om. Men anden själv ber för oss och suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för det heliga så som Gud vill. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För dem som är kallade efter hans beslut. Till dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild, för att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Från vers 18 i Romarbrevets 8:e kapitel så talar Paulus om hoppet om den kommande härligheten. Den härlighet som vi ska ärva tillsammans med Kristus, lika visst som vi lider med honom, skriver aposteln. Och det är inte bara våra kroppar som ska förlossas, men hela universet. Kristus har blivit slaktad. Och med sitt blod har han åt Gud köpt människor av alla stammar, språk och folkslag. Och han har gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud. Och de skall regera på jorden. En liten tid av törst och rop och längtan, med några droppar blott vid livets älv, till dess du stillar all min hjärtas trängtan, med evig fullhet invid källan själv. En liten tid att hålla lampan färdig, en liten tid att vänta dig ännu. Och sedan evigt jubel, du är värdig att hava lov och pris och tack blott du. Och det sjöng en ny sång, du är värdig.

Vi läser Uppenbarelseboken kapitel 5, vers 11 och 12. Och jag såg, och jag hörde, rösten av många änglar runt omkring tronen och väsendena och det äldste. Deras antal var 10 000 gånger 10 000 och 1 000 gånger 1 000. Och det sade med hög röst: Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen. Sången om frälsningen genom Lammets seger. Känner endast det hjärtan som har Guds ande och tron på Herren Jesus Kristus. Det är hjärtats sång som tonar i vårt inre och som förenar alla i Guds församling med Lammet och med varandra och skiljer dem från helig är hjärtats sång som tonar i vårt inre och som förenar alla i Guds församling med Lammet

Lammets kraft och visdom, Lammets styrka, ära och pris. Medan församlingens sång är en tillbedjan för att detta verk för dem betyder förlossning, frälsning och kungavärdighet. Och det är naturligt att änglarna inte kan lovsjunga det, för det har de inget behov av. Det var den förlorade människans behov. Därför ljuder den väldiga lovsången. Änglarnas sång stadfäster än en gång att lammet är värdigt. Och det sade med hög röst, lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen. Vi läser Uppenbarelseboken 5, vers 13 och 14. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet, ja, allt som finns i dem hörde jag säga. Honom som sitter på tronen, honom och lammet, tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter. Och de fyra väsendena sade amen, och de äldste föll ner och tillbad. I Johannes förunderliga syn av de frälstas och änglarnas och hela skapelsens tillbedjan av lammet ser vi historiens mål och avslutning. Nu är historien slut. Nu har den nått sitt mål. Nu äras och tillbes endast lammet. Hela skapelsen bekänner att Kristus är universums centrum, och hela historien utvecklar sig omkring evangeliet om Jesus, som vi ska se när vi i nästa program kommer till kapitel 6. Och innan vi avslutar för den här gången så ska vi bara påminna varandra om att det nämns fyra saker som gör lammet värdigt att öppna bokrullen. Det första, du har blivit slaktad. Det vill säga, du utgav dig själv som ett frivilligt offer. Genom att du som var utan synd var villig att uppbära straffet för våra synder. Fastän han var till i Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren, som det står i Filipperbrevet 2, verserna 6 till och med 11. Och det andra som sägs är, med ditt blod har du åt Gud köpt människor. Han har återlöst det förlorade, skänkt dem tillbaka till den ursprungliga ägaren, för att de ska vara Guds egendom och tillhöra honom helt och fullt. De ska nu stå helt till Guds förfogande, utföra hans vilja, helt beroende av honom. Gud har återfått äganderätten. Och det tredje, det är gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud. Men ni är ett utvalt släkte,

ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret i sitt underbara ljus, skriver Petrus i sitt första brev, kapitel 2, vers 9. Gud har gjort oss till ett kungadöme, till präster åt sig, för att vi ska förkunna hans härliga gärningar. Det vill säga, som Guds barn så har vi alla en helig kallelse att förkunna Guds härliga gärningar, vittna om Gud i ord och gärning. Och Petrus brev, det är adresserat till helt vanliga kristna, människor från olika samhällsgrupper som kommit till tro på Kristus, Guds son, den utlovade Messias. Om du genom Guds ord och Guds helige ande blivit född på nytt, så är du också kallad att tjäna Gud med den nådegåva du fått. Om du tror på Jesus, så tillhör du ett konungsligt prästerskap. Han kallar dig att tillhöra ett nytt folk, inte svensk, norsk, dansk eller någon annan nationalitet, men till medborgare i ett rike som består av människor ifrån alla stammar, språk och folkslag, som i Kristus har blivit ett folk. Vi är ett utvalt släkte, ett Guds eget folk. Och när det gäller det fjärde, det skall regera på jorden, så skriver David Hedegård så här i Uppenbarelsebokens budskap till nutiden: den nuvarande tidsålder kommer att avlösas av tusenårsriket, och det får vara med om att i denna Guds rikes stora segertid förmedla den himmelska världens välsignelse till vår jord. Guds ande kom, och nu din kraft bevisa. Mitt hjärta jag upplåter helt för dig. Bränn varje avgud som hos mig du finner. Min själ bered för den som korsfäst blev för mig. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet, ja, allt som finns i dem hörde jag säga: honom som sitter på tronen, honom och lammet, tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter. Och de fyra väsendena sade amen, och de äldste föll ner och tillbad. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Lammet alena är värdig ära, lov och pris. Ty han har blivit slaktad, och med sitt blod har han köpt dig åt Gud. Gud är god.

Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.

Guds frid. Det här är Radio Maranata som är i etern en halvtimme framåt. Jag heter Gertrud Johansson och jag ska fortsätta den här tillfället att läsa ur en bok som heter En stor hemlighet och som jag själv har skrivit. Jag fortsätter där mitt i ett kapitel på sidan 27 där jag stannade förra gången. Där fortsätter vi. I vår församling har vi försökt förverkliga en vision om ett utökat församlingsliv genom att skapa gemensamma företag som gav gemensamma arbeten till dem som ville gå in i ett sådant liv i heltidstjänst för Guds rike. Det gav dem som valde det en större frihet att vara flexibel och tillgänglig när församlingen ville göra större satsningar. Vi kanske inte till fullo gjorde allt rätt, men viljan fanns att förverkliga en kallelse. Gud talade till oss och gav oss en vision om ett liv i gemenskap och en enkel livsstil där man kunde utöva församlingsliv både i arbetsliv och vardagsgemenskap. Detta gav oss en djupare gemenskap, en djupare bild av vad församlingsliv egentligen är. Vi flyttade också tillsammans i storfamiljer i den mån det gick att realisera rent praktiskt. Utan att det var så noga uttänkt i förväg fann vi att det var möjligt att leva som de första kristna. Ständigt var dag var de endräktigt tillsammans i helgedomen och hemma i husen, bröt de bröd och åt med fröjd och hjärtats enfald och lovade Gud, står det i Apostlagärningarna 2:46. Gemenskapen fostrade och slipade på ett sätt som inte kunnat ske annars. Man kunde också genom detta frigöra tid, krafter och medel till evangelisation och mission. Man fick möjlighet att mitt i hela sin vardagstillvaro utöva de gåvor och tjänster i församlingen som ska brukas till församlingens uppbyggelse. Det gav oss också möjlighet att satsa och hjälpas åt med hemundervisning för våra barn, något som varit en hjärtefråga för oss. Detta har varit och hoppas jag får förbli vår församlings kännetecken. Vi upplevde det som viktigare att man gav sig helt i Guds rikes tjänst än att skaffa in så mycket reda pengar som möjligt. Det materiella var av underordnad betydelse. Att ta anställningar utanför i andra företag kunde ske om så var nödvändigt, men användes oftast i undantagsfall. Fokus låg på församlingens uppdrag att gå ut i hela världen och göra folk till lärjungar. Detta gemensamma liv skapade också ett dagligt hem för nyfrälsta och många andra där man delade med sig inte bara materiellt utan också av gemenskap och andlig föda. Vi kunde känna att de övriga i församlingen var, som Paulus beskriver det, våra egna. Barnen fick genom denna gemenskap en naturlig relation till alla generationerna. De fick inblick i de vuxnas arbetsliv och de fick även kompisar med samma tro och behövde inte försvara eller förklara för de andra om sitt livsmönster. Personligen har jag upplevt stor välsignelse av de steg vi gemensamt tog när vi gjorde uppbrott från det vanliga svenssonlivet. Mitt liv har varit församlingens liv. Vad man som förälder gör formar barnens uppfattning, inte vad man säger. Att förmedla detta församlingsliv till barnen behöver göras med den helige ande som hjälpare. Inget barn blir lyckligt av att få uppfattningen att det handlar om ett yttre beteendemönster. Nej, här handlar det om att ge dem möjlighet till en egen upplevelse av Jesus själv. Det blir så lätt en lagiskhet som gör motsatt verkan i barnens känsliga sinnen. Att bete sig rätt är inte det enda målet för vår fostran av barnen, utan själva livet i Jesus är det som vi behöver fortplanta. Då kan livet i församlingen bli det hem och den trygghet var och en behöver. Då kommer det rätta beteendet som en frukt därav. Att introducera barnen i gudstjänstlivet behöver göras med andens visdom. Riktigt små barn kan man inte förvänta sig ska klara av att bete sig rätt i ett möte. Då får naturligtvis föräldern se till att barnet inte stör de andra mötesbesökarna. I ett möte ska ju oftast ett budskap födas fram av en förkunnare och då måste man ta största möjliga hänsyn till detta.
Barnens stoj får inte dominera utan hållas tillbaka så långt det är möjligt. Och hur gulliga de än må vara får de inte tillåtas att distrahera den som talar eller dem som lyssnar. När gränsen är nådd för vad ett barn klarar av att sitta tyst och stilla får man lämna mötet och försöka igen ett annat tillfälle. Själv bör man naturligtvis föregå med gott exempel och inte springa ut och in i mötet eller sitta och syssla med sin mobil eller något annat. Så får man sakta börja vänja barnet vid att sitta still när det mognar i förstånd och förmåga. Den förälder som vill göra det bästa för sitt barn förstår enligt Guds ord att där två eller tre är församlade i Jesu namn, där är han mitt ibland dem. Då vill man att barnet ska vara där och så tidigt som möjligt få möta honom. Detta är också en del av församlingens liv. Kommer nästa kapitel som heter Vad barnen behöver. Att bli förälder ställer krav på att man ger det tid. Barnet behöver din tid och ingen annans. Inga barnvakter och tillfälliga vårdare annat än i undantagsfall. Dina barn har dig till förälder och ingen i hela världen kan vara det du är för dem. Särskilt mamman behöver ge barnen sin tid under de första månaderna eftersom mamman är den som har de fysiska förutsättningarna. Detta är så självklart att det skulle inte behöva sägas ens en gång. Det är inte lätt att få amningen att fungera om man som mor ska sitta på sitt jobb med en pump och försöka producera vad barnet så enkelt kunde få om man är med sitt barn hela tiden. Amningen fungerar ju utifrån efterfrågan och tillgång. Det regleras helt naturligt om barn och mamma får vara tillsammans. Visst kan en pappa och även en mamma när detta fungerar bäst ge vad ett barn behöver via flaskmatning, men amma kan pappan inte. En fars ansvar är att ge både sin fru och sitt barn allt sitt stöd och sin kärlek och allt eftersom tiden går träda in som en god, kärleksfull fostrare och far. Nutidens samhälle och styre vill stjäla din tid med dina barn. Låt ingen inbilla dig att det skulle vara bäst för dem att de lämnas i andras händer. Låt dig inte luras att tro att inte du har tillräcklig stimulans att ge. Tro inte på att du undanhåller något värdefullt från dina barn om du väljer att ta hand om dem själv. Denna världens furste vill klippa de ömma banden mellan dig och barnet medan barnet är litet så att världen kan forma det som den vill. Du är den som har Guds mandat. Du har tryggheten åt dem. Du känner bäst dina barn och det är du som kan, som det står i Guds ord, vänja dem vid den väg de bör vandra. Tiden när de är små är så kort och den försvinner så fort. Det kan alla föräldrar med vuxna barn vittna om. Barnen har du bara till låns. Snart ger de sig ut och tar eget ansvar för sitt liv. Investerar du tid åt dina barn ger det riklig frukt att skörda senare. Se, barn är en Herrens gåva, livsfrukt en lön. Har du vant dem vid den sanna vägen, då viker de inte av från den när de blir gamla, står det i Ordspråksboken 22:6. Ge dina barn den barndom de behöver och du ger dem den bästa förutsättningarna att bli Guds människor, användbara redskap i Guds hand till att ta över stafettpinnen och kämpa trons goda kamp här i tiden. När det gäller barnens skolgång menar jag att även den tiden är det föräldrarna som har mandat från Gud att ta ansvar för sina barn. Hur kan vi som kristna släppa ifrån oss barnens utbildning till ett ogudaktigt och antikristligt världssystem som vill plocka av dem allt vad barnatro heter? Jag talade med en ung man en gång som berättade att han haft en barnatro. Jag frågade hur det gått till att han hade tappat bort den då. Jo, det var när han började skolan, berättade han. Hur många är det inte som liksom denne unge man varit med om samma sak? Det barn som genom skoltiden bevarat sin barnatro måste vara oerhört starka och jag frågar mig om de inte tagit stor skada i sitt gudsförhållande ändå. De har mitt under denna tid fått med sig en världslig bild av tiden och tillvaron. Tankebyggnader har tillkommit som blir till stora hinder i deras fortsatta vandring med Gud. Denna världens furste har inte varit overksam och lämnat dem i fred. Hur skulle vi kunna med tryggt förtroende låta en gudsfientlig värld komma in och intala barnen sina tankegångar?
Man säger att samhällets skola är icke-konfessionell, men det finns inte något sånt. I skolan förmedlas en tro till barnen, antingen ateism, gnosticism eller något annan livssyn. Främmande och onda andars läror får också gott om tillfällen att operera i skolorna. Där förekommer alla möjliga inflytanden. Vi kan till exempel i dagarna läsa om hur en ny genusbild vill tränga in i de allra yngstas tillvaro genom pedagogernas lust att med experimentella metoder införa ett nytt tankesätt redan på förskolestadiet. Kön är inte relevant, säger man, och anatomin avgör inte vilket kön du tillhör. Nej, man måste känna efter i sitt inre vem man verkligen är. Vilket övergrepp på små oskyldiga barn som blir fullständigt förvirrade och tappar identiteten. Vem tar ansvar för alla de som utifrån detta experimenterande får psykiska problem i framtiden? Det värsta är att det inte är människors idéer, utan här opererar andemakter i uppror mot Gud själv, och där blir barnen offer. Nej, vi måste fly från systemet och ta ansvar själva för barnens skolgång genom hemundervisning. Då kan detta med att vara i församlingen bli en realitet och fungera i praktiken också. Jesus är vår Herre. Han är inte Herre i skolsystemet. I hemmet och församlingen däremot kan vi låta honom vara Herre. Och barnen behöver inte varje dag färdas mellan olika världar eller riken och mellan olika herrar. Vi kan ge Gud förutsättningarna att ta våra barn till sig och göra dem till redskap i sin hand. Det finns ett ord i Hebreerbrevet 11 som talar om trons människor. Mose föräldrar dolde sin son för faraos män för att dessa föräldrar såg att han var ett vackert barn. De såg alltså i tron vad Mose representerade i Guds ögon. Därför var de olydiga mot konungens påbud. Det finns situationer som kräver civil olydnad mot överheten, och när det gäller barnen inställer sig denna situation i ett land som förbjuder hemundervisning. Ser du Guds avsikt med dina barn? Med tiden kunde inte Mose döljas längre, men då tillverkade föräldrarna en korg som skulle skydda pojken från det element som var avsett att ta livet av honom. Bilden talar till oss även idag. Har dina barn fått ett beskydd av Guds ord när de måste ut ibland andra människor och deras miljö? Miljön i världen är ju av denna världens första ämnad att ta ifrån barnen den äkta barnatron. Fienden vill stjäla, slakta och förgöra. Finns det hos våra barn en barlast av kunskap om Jesus och hans frälsning som kan skydda dem från allt ogudaktigt inflytande? När Mose blev stor var han den som genom sina föräldrars handlande fanns där som en möjlighet för Gud att använda till sitt redskap för hela folkets befrielse. Till barnen själva riktar Gud sitt ord. Ni barn, var era föräldrar lydiga i Herren, till detta är rätt och tillbörligt. Hedra din fader och din moder. Det är ju först detta bud som har ett löfte med sig. För att det må gå dig väl och du må länge leva på jorden, står det i Efesierbrevet 6:1-3. Varför är detta så viktigt så att Gud betonar det med att knyta sitt löfte till det? Jo, han vet ju hur barnet riskerar att gå alldeles fel om inte någon med större visdom och erfarenhet tar ansvaret. Oförnuft låder, alltså häftar fast, vid barnets hjärta, men tuktans ris driver det bort, säger Guds ord, Ordspråksboken 22:15. Det barn som hörsammar dessa ord har alla förutsättningar att bli välsignat av Gud på alla områden. Vänd ditt hjärta till tuktan och dina öron till det ord som giva kunskap, står det i Ordspråksboken 23:12. Och vi läser vidare. Hör din fader som har fött dig och förakta icke din moder när hon var där gammal. Sök förvärva sanning och avhänd dig henne icke. Sök vishet och tukt och förstånd. Stor fröjd har den rättfärdiges fader. Den som har fått en vis son har glädje av honom. Må då din fader och din moder få glädje, och må hon som har fött dig kunna fröjda sig. Församlingen och familjen är den grogrund varje människa behöver för att få de rätta förutsättningarna i sitt liv. Detta är följaktligen vad vi bör prioritera i våra liv. Familjen är instiftad av Gud och är därför värd att kämpa för.
Den behöver hållas ihop så att man inte tillåter nutidens mönster att tidigt slå sönder alla band genom att man placerar barnen på förskola och hemmet blir enbart en sovplats. Familjen behöver behållas så ren och opåverkad som möjligt av tidens trender och tankar. Låt Guds ord rikligen bo ibland eder. I familjen får barnet knyta nära band med sina föräldrar. Det kan genom sina föräldrars undervisning komma in i Bibelns underbara värld och bli medvetna om församlingen som Guds byggnad och uppenbarelseplats. Föräldrarna kan förmedla en sann gudsbild genom sin fostran. Här duger ingen låt-gå-mentalitet, utan det gäller att inskärpa lydnadens nödvändighet. Hur ska barnen lära sig lyda Gud om de aldrig får lära sig att lyda föräldrarna först? I Guds ord får vi veta att aga behövs för en riktig uppfostran, Ordspråksboken 13 och 24. Detta är inte, som så många av dagens människor tror, synonymt med misshandel, utan en nödvändig korrigering med kärlek och fasthet, Ordspråksboken 22 och 15. I vår tid och i vårt land har man lyckats förändra tankesättet om dessa frågor så till den grad att människorna menar sig veta bättre än Gud själv. Man tittar förbi eller blundar för Guds ord som är nedskrivna av den visaste människa som levt på jorden, Salomo, som författade Ordspråken. Hur kan man underkänna Guds eget ord om en så viktig sak? Hur kan man tro att vi blivit visare än Gud, han som själv måste aga det sina, det som är äkta Guds barn, Hebreerbrevet 12:5-7. Nej, nutidens tankar bedrar och förstör. Självklart förstår en sund kristen att verklig misshandel inte är acceptabelt. Det rättfärdigas inte bara för att det blir kallat aga, utan även här måste den heliga ande ge visdom och hjälpa oss med att undervisa människor så vi kan handskas rätt med barnens uppfostran. I en familj där Guds ordning råder med kärlekens atmosfär blir tryggheten befäst och barnet kan utvecklas till den person Gud avsett att den skulle vara. Barnet behöver bli medvetet om sin plats i skapelsen och Guds stora plan. Ingen borde behöva växa upp med känslan av att bara vara utslängd i ett obegripligt och skrämmande universum utan mål och mening. Man måste få känna tryggheten av att någon som är större och visare, en himmelsk fader, tar ansvar och sätter gränser. Ingen ska behöva känna att man själv betyder ingenting i det stora hela och att ingen bryr sig om hur man lever eller beter sig. Barnet tycker om att känna tydliga gränser satta av föräldrarna, även om det protesterar högljutt för att testa om gränserna håller. Genom föräldrarna får barnet känna på de första lärdomarna om hur den Gud är. I familjen och församlingen på ordets grund, där kan Guds medvetandet växa till i takt med ålder och förstånd. Där kan varje människa förstå sin meningsfulla tillhörighet och få sin Guds relation upprättad. Vi fortsätter i nästa kapitel som heter Underordnandets princip. Vi kan, om vi är uppmärksamma, läsa om en princip i Guds ord som gäller både familjen och församlingen och dessutom förhållandet mellan Gud och människan. Det är underordnandets princip. I vår tid har människor, åtminstone i vårt land, väldigt svårt med auktoriteter överhuvudtaget. En utveckling har skett under många, många år. Man sätter sig upp mot dem som är överordnade. Och den ena auktoriteten efter den andra har detroniserats. Någon kan vara överordnad på grund av större erfarenhet, ålder eller vishet, eller kan ha ett ämbete med makt och ansvar. En lång tradition och till och med själva tilltalet mellan människor förr gjorde att en respekt uppehölls för den överordnade. Det var naturligtvis på gott och ont. Det kunde vara svårt för människor om den överordnade missbrukade sin position. Sånt ledde till politiska revolutioner ibland. Det växte fram upproriskhet och en utveckling mot avskaffande av respekt för alla sorters auktoriteter. Till och med språket har förändrats. Detta ser vi i förhållandet mellan föräldrar och barn. Man kunde inte tilltala sin far eller sin mor på ett oartigt sätt i gångna tider. Numera kan man ofta höra barn uttala sig mycket nedsättande mot sina föräldrar. Tillåt inte dina barn att göra det. Det förstör deras benägenhet eller vilja att lyda Gud om man inte tidigt näpser en sån attityd. Likaså har förhållandet förändrats mellan lärare och elever i skolan eller mellan arbetsgivare och arbetstagare.
Du-reformen gjorde sitt till att få det skillnaderna mellan auktoriteter och andra att minska. Brist eller försummelse när det gäller fostran har frambringat en människotyp som har svårt att böja sig för någon annan. Allt detta gör att underordnandets princip är svårt att smälta för dagens kristna. För det första så ska var och en underordna sig Kristus. Detta kan de flesta gå med på. Jesus är ju vår Herre och vi tycker inte det är något problem med att underordna oss honom, även om det kan vara nog så svårt att lyda hans ord. Kristna. För det första så ska var och en underordna sig Kristus. Detta kan de flesta gå med på. Jesus är ju vår Herre och vi tycker inte det är något problem med att underordna oss

stora konsekvenser att inte lyda honom. Självklart ska vi underordna oss Jesus Kristus. Han är ju huvudet för kroppen, sina lemmar som är vi. Han är vårt skydd mot en övermäktig fiende. Därför är det så viktigt att ta till oss och lyda Guds ord. Då har vi hans beskydd. Du har tagit vara på mitt bud, därför ska jag taga vara på dig, säger Jesus till församlingen i Philadelphia. För det andra så ska alla underordna sig varandra i församlingen i Efesierbrevet 5:21. Detta kan tyckas vara underligt och svårare att ta emot. Får då ingen ta ledningen i Guds församling? Jo då, men inte som en herre över de andra utan som en tjänare åt dem. Gud lägger naturligtvis olika ansvar på lemmarna i församlingskroppen. Lemmarna i kroppen belastas ju olika mycket beroende på deras plats. Som exempel kan man jämföra en knäled med en fingerled. De kan ju inte belastas på samma vis. Nej då, ledning måste församlingen ha, men det behövs en lyhördhet och ödmjukhet hos ledarna så att det inte blir ett diktatorsförhållande gentemot de övriga. Inte ens aposteln som grundat församlingen skulle vara dess herre. Här handlade det istället om en faders omsorg och kärlek till församlingen. Ett ansvarstagande kan man ha utan att mästra. Ursäkta. Man kan förmana varandra och uppmuntra varandra genom kärlekens sammanhållande band. Om en lem lider så lider de andra med den. Om en lem gläder sig så gläder de andra sig med den. Det är frågan om en organisk enhet i anden. Den som är mer erfaren kan hjälpa sina medsyskon på vandringen genom att undervisa och förmana. Ibland behövs till och med skarpa tillrättavisningar, men bara med kärlek bakom orden. Slutligen kan till och med bestraffning behövas för den enskilda och församlingens bästa. Det behöver hos var och en ske en tillväxt och ett mognande i andlig bemärkelse. Det behövs fäder och mödrar som kan ta sig an de nyfödda för att ge dem rätt näring och fostran så att det blir en sund utveckling. Ibland de ledande i församlingen behövs ett ödmjukt underordnande under varandra. Det är en princip som Gud bekänner sig till. Andlig auktoritet tar man sig inte. Den kommer genom att man underordnar sig Guds ord och vinner andliga segrar och därmed vinner respekt i den andliga världen. När det gäller familjen tecknar Guds ord en ordning som idag är sedd som gammaldags och patriarkalisk. Men låt oss se vad ordet egentligen säger. Ni hustrur, underordna er era män så som ni underordnar er Herren. Ty en man är sin hustrus huvud, så som Kristus är församlingens huvud, han som också är denna sin kropps frälsare. Ja, så som församlingen i allt underordnar sig, så ska också hustrurna i allt underordna sig sina män. Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och utgivit sig själv för henne till att helga henne genom att rena henne medels vattnets bad i kraft av ordet. Ty så ville han själv ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck och skrynkla och annat sådant. Fast mer skulle hon vara helig och ostrafflig. På samma sätt är männen pliktiga att älska sina hustrur, då dessa ju är deras egna kroppar. Den som älskar sin hustru, han älskar sig själv. Ingen har någonsin hatat sitt eget kött. Istället när och omhuldar man det så som Kristus gör med församlingen, eftersom vi är lemmar av hans kropp. För den skull ska en man övergiva sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och det tu ska vara ett kött. Den hemlighet som ligger här är stor. Jag säger detta med tanke på församlingen. Dock gäller också om er att var och en ska älska sin hustru så som sig själv. Men hustrun och sin sida ska visa sin man vördnad, står det i Efesierbrevet 5:22-33. Detta bibelställe tecknar för oss vad Guds oerhörda tanke är. Ett äktenskap där mannen är sån som Gud tänkt och kvinnan är trygg i mannens omsorger. Det blir en underbar bild på Jesu förhållande till sin församling. Att underordna sig sin man är ju att underordna sig Herren. När jag läser detta får jag i mitt inre en bild av en jord som sluter sig samman till skydd mot rovdjuren. Innerst finner vi barnen, det som behöver mest skydd. Därefter kvinnorna som omkring sig behöver

0: männens skydd och ansvarstagande, och utanför dem alla omsluter oss Kristus som var och en ska underordna sig. Och Kristus själv underordnar sig sin fader, så har Gud ordnat det för allas bästa. I våra dagar så är det mest kvinnans underordnande i förhållandet som uppmärksammas och ifrågasätts av de flesta. Och det kanske inte är så märkligt i den anda av feminism som genomsyrar väldigt mycket i hur vi tror att man ska leva. Tankarna går i traditionella banor och fastnar vid dessa ord, och man tror att den underordnade kvinnan är undertryckt, utnyttjad och kuvad. Att underordna sig sin man betyder inte att kvinnan ska ägna sig åt vård av frisk man i hemmet, som någon har uttryckt den traditionella bilden. Man måste också se mannens plikt att omhulda och ge sig ut för hustrun. Inför Gud är det äkta paret en enhet. De är ett. I praktiken eller verkligheten sker en process där de blir ett, allt eftersom denna harmoniska enhet dem emellan växer fram. Det handlar om att mannen håller sig till sin hustru och kvinnan visar sin man vördnad. Det växer fram något gudomligt fint mellan dem som liknar församlingens förhållande till Kristus. Att kvinnan ska underordna sig sin man beror på, som jag tidigare nämnt, att kvinnan och mannen i viss mån har olika utrustning, och kvinnan har i något större risk att bli bedragen av fienden till att avvika från Guds ord. Kvinnan är känsligare för andlig påverkan och tenderar att förhålla sig till sån påverkan mer på ett emotionellt sätt än att pröva det inför ordet. Detta kan bli förödande eftersom fienden förskapar sig till en ljusets ängel. Allt behöver vara förankrat i Guds fasta ord. Mannens uppgift är att vaka över ordningen i sitt hus och att med hjälp av Guds ande vara en präst som förmedlar Guds ord i hemmet. Det är han som ska vara den som har sista ordet i frågor och beslut, men då har han också ett större ansvar. Det blir så lätt att han i nutidens feministiska strömningar stiger tillbaka och, som Adam gjorde, gömmer sig bakom sin kvinna. Den kvinna som underordnar sig sin man och även bröderna i församlingen kommer att finna en välsignelse i det. Hon kommer att finna respekt och aktning i den andliga världen och få rika tillfällen att tjäna Gud i en tjänst för församlingen som passar henne och hennes gåvor på ett underbart sätt. Hon behöver inte kopiera männens funktion utan få vara den Gud har skapat henne till. Det blir som en i lustgården, en underbar harmoni av varje blommas speciella doft och skönhet. Detta är en bild av en andlig verklighet i Guds församling. Ja, vi stannar där för den här gången. Och det här som du har hört är ett program utav Radio Maranata, och vi önskar dig Guds välsignelse. Jag kommer att fortsätta läsa i denna bok nästa vecka samma tid. Vi säger Guds frid och välsignelse för den här gången och önskar dig allt gott i fortsättningen. I Jesu namn. Amen.
1: Det här är alltså Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Och vill du ha kontakt med oss är du välkommen att besöka vår hemsida på maranata.se. Gud välsigna dig.

Malte och jag är 10 år. Här kommer mitt favoritprogram, Munken och Kulan, som jag gillar. Det är de två pojkar som hela tiden hittar på nya hyss. Och farbror Åke lyckas ändå få ihop pojkarnas bus med en fin berättelse från Bibeln.

0: Munken och kulan var på väg till söndagsskolan. Och de visste vem som skulle tala i söndagsskolan. För det gjorde alltid Rune. Och när de kom dit så tog Rune fram sin röda bibel. Och så drog han i snöret. Idag, pojkar, sa han, ska ni få höra på en riktig berättelse. Jag ska berätta om en mäktig kung. Han hade ett så stort rike så att han hade svårt att hålla ordning på från den gränsen till den gränsen. Och därför så tillsatte han 120 stycken som skulle ha var sin del i landet. Men så behövde han också 3 som tittade till de 120. Och en av dem var Daniel. Kung Darius, han gillade Daniel särskilt mycket därför att han var så noggrann och så duktig. Och därför tänkte han så här: jag ska snart sätta honom som chef över alltihop. Men det fick de andra 2 reda på och tänkte: det där ska vi sätta stopp för. Och därför gick de till kungen en dag när de hade tänkt ut sin plan.
1: Kom in, sa kung Darius.
0: Och när de kom in så bugade de sig.
1: Må du leva i vinnerligen, kung Darius. Vad vill ni, sa kungen.
0: Jo, sa de 2 männen som jobbade ihop med Daniel. Vi har tänkt så här. Att egentligen borde människor tänka mycket mer på kungen än de gör.
1: Ja, det är nog i och för sig riktigt.
0: Så vi har gjort ett utkast till en lag. Att man under en månads tid inte får tänka på någon annan än kungen. Ja, inte ens be till någon annan. Det var en bra lag, sa kungen. Den skrev

0: på, och så skrev han på och satte sin signetring, vilket betydde att det var under Mediens och Persiens oryggliga lag som ingen kunde ändra på. När Daniel den morgonen vaknade och gick ut utanför sitt rum och tittade på affischtavlan, så läste han att han inte fick på en månad be till Gud eller ens tänka på någon annan. Och så läste han det finstilta längst ner där det stod att den som bryter mot denna lag, han ska bli levande uppäten. Daniel tänkte efter, men så tänkte han så här: hellre dör jag än att jag slutar att be. Så trots förbudet så böjde Daniel sina knän och bad till Gud. Då låg de andra två och smög på Daniel. Och de gnodde sina händer när de kände att nu har vi satt dit han. Äntligen är vi kvitt den där bedjaren Daniel. De gick till kungen. Kom in, må du leva, kung Darius. Ja, vad är det nu då? Jo, nu har den första brutit mot din lag. Då ska han ätas levande av vilda djur, sa kungen. Vem är det? Det är Daniel. Våran Daniel? Ja, det är han. Han har bett till Gud idag och vi har sett det båda två. Då förstod kungen att han hade gått i en fälla. Men då sa de att det enligt Mediens och Persiens lag, den går inte att ändra på. Och därför var kungen tvungen att utfärda orden att Daniel skulle kastas till de vilda djuren. Kungen följde själv med ut till gropen där man hade lejonen. Och kungen sa så här till Daniel: jag kan ingenting göra. Den enda som kan göra någonting, det är den Gud som du dyrkar. Daniel svarade inte. Och så lyfte man över Daniel över stängslet och släppte ner honom till lejonen. Där de gick oroliga fram och tillbaka, hungriga. Och när Daniel släpptes ner så hoppade de fram. Kungen gick därifrån, han ville inte se på det hela. När han kom hem den kvällen så gick han runt i sitt sovrum. Han ville inte äta kvällsmat. Han ville inte lyssna på musik. Han kunde inte sova för han visste att han hade fängslat och dödat en oskyldig man. På morgonen när solen gick upp så tog han på sig sin morgonrock och skulle gå titta i lejongropen. Och när han tittade ner där så såg han ingen Daniel. Men han ropade ner: Daniel! Då hörde han nerifrån gropen: må du leva i vinnerligen, kung Darius! Lever du, sankt Darius? Jajamän, sa Daniel. Släng ner ett rep och fiska upp han då, sa han till dem som stod runt omkring. Och de fick ner ett rep och Daniel hissades upp ur gropen. Och inte en enda skråma hade han på kroppen. Hur kunde du klara dig, sa Darius. Då berättade Daniel att han hade inte varit ensam i lejongropen, utan där hade det funnits en ängel som hade satt igen lejonens mun. Och de hade gått runt honom hela natten och inte fick de äta upp han, för det bestämde ängeln. Så sa Rune: så kan det gå för den som ber till Gud. Ni ska lära er en minnesvers som Rune. Bed så skall du få. Ska vi säga det ihop? Så skall du få. Munken räckte upp handen. Men Rune, får man be om vad som helst? Jaha, sa Rune. Är säkert, sa munken. Ja visst. Munken blev överlycklig, för det var massa saker som han behövde. Och nu kunde man bara be, och så skulle man få. När han kom utanför söndagsskolan så sa han till kulan: vad ska du be Gud om? Nej, jag ska inte be om något. Kulan har gått i kyrkan hela sitt liv. Han har hört det 100 gånger. Han bryr sig inte om det. Men fattar du, sa munken, att du kan be om oss som helst? Du har ju inte gått i kyrkan mycket, det hör man ju på dig. Det har de sagt i alla år. Ja, jag vet vad jag ska be om i alla fall, sa munken. Vadå? Jag ska be om en lådbil. Du är lätt så dum så du tror att du får en lådbil utav Gud, sa kulan. Jag har varit med i kyrkan hur länge som helst och jag har aldrig hört någon som har fått en lådbil. Har de bett om en lådbil då, sa munken. Jag ska i alla fall be, sa munken. Och på vägen hem gick han med knäppta händer hela vägen hem. Och den enda bönen han hade: gode Gud, kan få en lådbil. Gode Gud, kan få en lådbil. Gode Gud, kan få en lådbil. Och han tittade i varje gathörn om det stod någon. Men ingen lådbil. Inte på hela söndagen kom det någon lådbil. Och han började tvivla att det funkade. På måndag var han i skolan och då hade han glömt bort sin lådbil. Men när han kom hem så fick han se att mamma höll på att städa i garaget. Sin mamma, de kan få sådana här ryck ibland och ska röja upp och så. Hon hade till och med beställt en stor plåtcontainer. De slängde alla grejerna. Pappa var nämligen inte hemma. Och nu gick alla hans samlingar i containern. Gamla plåtburkar och reservdelar till bilen och allting gick. Och nu kom mamma och körde ut en barnvagn. Och det var lillebrors. Och skulle precis slänga i den i containern när munken kom hem. Stopp, sa munken. I mediens och persiens lag, vad gör du? Jag ska slänga barnvagnen, sa mamma. Vi ska inte ha någon mer barn. Ja, men kan inte jag få den? Jo, det kan du få, bara han inte står där och skräpar. Nej, mamma. Toppen. Han såg att han hade fått en halv lådbil. Jag menar, något måste man göra själv, tänkte han. Han tog lådbilen, eller den blivande lådbilen, och sprang ner till kulan och sa: har du kollat? Jag har 4 hjul nu. Jaha. Du, nu ber vi om bräder. Du, jag tror att jag ska vara med lite och be, sa kulan. Han börjar också tvivla. Gode Gud, kan vi få några bräder och spik? Sa de båda två. Du, sa munken, jag får en idé. Precis nu kom det för mig att de håller på att bygga om skolan där nere. Du vet där vi går. Och det är ju roligt. Men de kanske har några bräder över. De gick ner och mycket riktigt, högt upp på tredje våningen, där stod en farbror och slog i spik. Munken knäppte sina händer och så sa han: gode Gud, gode farbror, kan vi få några spik? Amen. Va? Sa farbror. Jo, gode farbror, har du några spik? Amen. Det ligger nog lite spik här nere under ställningen som jag har tappat. De gick och tittade. Mycket riktigt. Det låg många spik. Åh, vill ni ha bräder så kan ni ta det bort till skräphögen, pojka, sa han. Tack, tack, gode gode, tack ska du ha i alla fall. De rusade in till skräphögen och det låg massa bräder som passade precis. Och nu var det nästan färdigt. De spände ett rep till att kunna styra med. Och så var det en Man måste ju ha något att sitta på också. De gick tillbaka till den gamla containern där hade pappa sparat en halv hink. En hink som hade gått mitt i tusen. Vad han nu skulle ha den till. Men den spikade de fast på lådbilen. Och så satte de sig i hinken. Och det var väldigt bra, stadigt och bra. Det var dags för provtur. Eftersom munken hade börjat att be så var det inte mer än rätt att han skulle få köra först. Han satte sig till rätta i hinken. Tog styrsnörerna. Kulan ställde sig bakom. Oj, körde. Vad bra den går, sa kulan. Nu vill jag åka också. Så bytte de. Så sprang de runt kvarteret. Och så bytte de. Sprang runt kvarteret. Till slut var de båda så trötta i benen så de inte orkade vara motorer. Och båda ville åka. Men det går ju inte. Munken stack handen i byxfickan och kliade sig bakom örat. Du, sa han. Jag har en idé. Om vi går till Himlabacken och drar upp lådbilen högst upp på backen och sen behöver ju ingen skjuta på. Och så åker man ju full fart ner för backen. Att du är inte dum, du, sa kulan. Det är klart vi gör. Men tror du att vi får gå över motorvägen själva då? Det var så att Himlabacken låg på fel sida av motorvägen. Det kanske är bäst att fråga mamma först, sa kulan. Om du vet, hon blir så hemskt hennes arg om man gör sånt som inte är bra. Så de gick in till kulans mamma och så frågade: du mamma, kunde vi sticka över till Himlabacken och åka lite med lådbilen? Är det inte kloka, sa mamma? Vi kan väl inte gå över stora motorvägen, vi blir ju ihjälkörda. Munken stack handen i byxfickan och tänkte: varför ska mamma vara så motvalls jämt? Men så tänkte han: du, sa han till kulan, jag skulle kunna fråga min mamma. Bra idé, sa kulan. Men då vill jag inte att du följer med in, för jag har lite tumme med min mamma, sa du. Hon måste tas på rätt vis. Okej, kulan väntade utanför. Munken gick in, satte sig vid köksbordet och såg allmänt tråkig ut. Varför sitter du här, sa mamma, munkens mamma. Har ingenting att göra. Ja, men du kan väl inte sitta här vid köksbordet.
1: Har ingenting att göra.
0: Jag tål inte att se dig. Gå ut härifrån.
1: Vad ska jag göra då, sa munken.
0: Gör vad som helst, sa mamma, men sitt inte här.
1: Får jag göra vad som helst, sa munken.
0: Ja, bara du går ut.
1: Det var bra, mamma.
0: När han kom ut i kulan så sa han: det är klart att din mamma är snäll i alla fall, sa kulan. Hon förstår sig på saker och ting. Så gick de runt på baksidan, tog lådbilen och så sa kulan: mot Himlabacken! Men det skulle han inte ha sagt. För mamma hade fönstret öppet i köket och stack ut huvudet och sa: ni går väl inte till Himlabacken? Oh, om du kunde hålla din stora mun stängd, sa munken. Ja, vad ni gör, sa mamma. Ni går inte vid vägen. Så bara ni vet det. Munken var tvungen att sticka handen i byxfickan igen och se om han kunde få någon ny idé. Och det enda han då kom på, det var minnesversen. Be så skall ni få. Du, sa han till kulan. Kung Darius, han var ju stor. Han måste då vara större än din mamma och min mamma ihop. Och ändå är Gud större än till och med Darius. Om vi ber till Gud så kanske vi får fram. Bra idé, sa kulan. De satte sig där på trottoarkanten och så frågade de Gud om de fick gå till Himlabacken. Gode Gud, kan vi få gå till Himlabacken och åka med lådbilen? Nu är det inte alltid så enkelt att höra just vad Gud säger. De satt och väntade länge och tittade sig omkring. Till slut sa munken: han har i alla fall inte sagt nej. Vi går. Och så gjorde de. De gick ner till motorvägen, tittade sig noga för. När de tyckte att bilarna var ganska långt borta, blundade de bägge två och sprang över. Och när de kom över på andra sidan så var båda oskadda. Tänk vad härligt när man har Gud med sig som munken i det man gör. De sprang upp för himlabacken och munken skulle köra första racet ner för backen. Wow, wow, wow, heavy grejer. Han satte sig till rätta i hinken. Och så fanns det några träd på vägen ner som man kunde köra slalom i. Och en vänsterböj och sen skarp högerkurva. Och så kom man ner på parkeringen. Han fällde ut bromsarna. Med andra ord, han bromsade med fötterna. Gick det bra, sa kulan? Toppen, jättehärligt, sa munken. Kom upp med lådebilen, nu är det min tur. Och så kom han upp med lådebilen. Kulan satte sig till rätta. Skjut på mig nu, för nu ska det gå. Det är väldigt fort. Han satte sig till rätta i hinken. Och munken tog sats. Puttade iväg honom. Och han körde. I de två böjarna. Men så tog han en liten annan väg. För han ville åka lite längre. Och därför tog han en lång, lång, lång, lång, lång kurva. Och så kom han lite fel. För han fick inte svängt riktigt. Och det blev så tokigt så han kom ut på vägen. Igen, liksom på motorvägen. Fast åt fel håll liksom. Och han tänkte, jag måste bromsa för livet. Och så satte han ut fötterna. Han hade ju skolpåsa. Han var ju barfota. Han försökte att bromsa. Eller bara, han bara kände hur skinnet for av fötterna. Och det gick fortare och fortare och fortare och fortare och fortare. Han tänkte, detta klarar sig inte. Gode Gud. Han var ute på motorvägen och körde åt fel håll. Och där borta, det kommer en Scania 110 rasande fort. Gode Gud, han visste inte vad han skulle svänga. Gode Gud, tänkte han. Och munken stod där uppe för backen och såg att det hela närmade sig och närmade sig. Gode Gud, ropade munken. Kulan kunde inte komma på någonting, utan han körde rakt emot lastbilen. Och plötsligt fick lastbilschauffören se att det kom en från fel håll. En liten, han tvärnittade med den store. Pang, sa det. Lastbilschauffören släppte på bromsarna. Han hoppade ur lastbilen. Han tittar efter lådbilen. Han tittar under lastbilen. Jo, där under ligger han. Lådbilen alltså. Men, var är pojken? Munken kom springande uppe för himlabacken. Han gillade inte att springa, men nu sprang han för livet. Han glömde av att han inte kunde springa. Han kom ner till lastbilschauffören. Du, hur gick det för kulan? Jag vet inte, så lastbilschauffören, jag hittar han inte. Hittar du inte? Ja, men är han under lastbilen? Ja, det trodde jag, men jag hittar han inte. Gode Gud, sa munken. Han ligger inte under däcken. De gick runt lastbilen. Han var väck. Det var flera bilar som stannade. Och till slut så hörde de ett litet gnällande någonstans. Det är kulan, som munken, jag känner en rösta. Men var det han? De lyssnade. Och då hörde de det inifrån de där tagga buskarna som är jämte motorvägarna. Sådana där som kommunalarbetare går och sätter dit, inga nytta. Kan de begripa vad vi ska sätta upp tagga buskar ut med vägarna? Där inifrån kom det. Lastbilschauffören gick in och tittade. Jo, mycket riktigt. Där inne låg han. Han hade på något underligt vis kastat sig ur, eller... Ja, hur, det vet ingen. Lastbilschauffören gick med sina stora träskor in i de taggiga buskarna. Lyfte upp kulan som jämrade sig. Armen låg åt fel håll. Han hade brutit armen. Han var skimflad under fötterna. Och han hade massa risper efter taggiga buskar på armar och i ansiktet. Han så mycket illa där han. Men munken sa, så länge han låter är han inte dö. Nej, han klarar sig säkert. Lastbilschauffören lyfte in honom i hytten. Och så körde de raka vägen till akuten. Och där tog doktorn hand om honom. Plåstrade om honom på armarna. Satte bandage på fötterna. Och gipsade armen. Nu låg han där i sjukhussängen. Och munken satt och höll sin vän i handen. Som en god sjukhuspräst ska göra. De behövde inte vänta så hemskt länge förrän plötsligt öppnades dörren. Och in kommer kulans mamma. Hon är arg som ett bi. Varför gick du över? Åh, lille vän. Och du klarade dig inte för dig. Och sen blev hon arg igen och skällde i stund. Det var så märkligt för hon var arg liksom på ena halvan. Och sen var hon så jättetacksam i andra halvan. Jag kan inte riktigt säga hur det såg ut. Till slut när hon spände ögonen i munken, för hon trodde att det var hans fel. För det tror alla mammor att det är andra ungas fel alltid. Vem har tillåtit er att gå över vägen? Sa hon till munken. Ja, det är Runes fel. Sa munken. Rune! Fridens man! Han jobbar ju i kyrkan och är söndagsskollärare. Ja, det är han, sa munken. Har han sagt att ni ska gå över vägen? Ja, inte precis, men nästan. Munken förklarade att de hade bett till Gud att de skulle få gå över vägen. Och vad sa Gud då, sa mamma? Ja, han sa inte något. Nej, jag kunde tro det, sa mamma. Och så gick ni ändå. Ja. Nu ska ni lära er någonting här i livet, sa kulans mamma. Att det är rätt att en får be till Gud om allt. Bed så ska du få. Men det är inte alla önskningar man får. Kom ihåg det. Gud ger bara det som är gott. Hur ska vi veta det då, sa munken? Ja, sa mamma. Ofta använder han mammor och papper till att säga nej. Det ska ni komma ihåg. Jag ska komma ihåg det, sa munken. Det var ju så underligt att han hade fått bönesvaret med lådbilen via mamma. Och så hade han fått nejet ifrån mamma. Så båda delarna hade han fått. Och det ska vi komma ihåg, vi som är på barnmöte på Hönö idag. Att vi får be. Och så får vi. Men vi får det som är gott. Ska vi knäppa våra händer. Tack gode Gud. För att du ger oss det som är gott. Men ibland säger du nej. Det får du inte. Och då är det också vårt eget bästa. Amen.

Du har lyssnat på ett avsnitt av mitt favoritprogram om Munken och Kula. Två busiga grabbar som hittar på en massa bus. Berättare var Åke Samuelsson. Och CD-skivorna går att köpa på Hyllerids förlag, tidigare Tomsing. Jag heter Malte Klang och

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att Johannes ser lammet inför tronen. Och jag såg mitt för tronen och mitt bland de fyra väsendena och det äldste, ett lamm stå där, som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade 7 horn och 7 ögon. De 7 ögonen är Guds 7 andar, utsända över hela jorden. Därmed så vet vi varifrån Guds ande kommer. Den kommer från lammet som står mitt för tronen. I Lukas 22, vers 69, så säger Jesus det stora rådet: men här efter skall människosonen sitta på Guds den allsmäktiges högra sida. Platsen på faderns högra sida talar om sonens maktposition. Så att han sitter på faderns högra sida betyder inte att han bara sitter, men hans tronstol står på faderns högra sida, medan Jesus själv i allra högsta grad är i verksamhet. Och Johannes ser lammet som hade blivit slaktat stå mitt för tronen och mitt bland de fyra väsendena och det äldste. Och från detta slaktade lamm utgår Guds ande. Jag såg ett lamm stå där som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade 7 horn och 7 ögon. De 7 ögonen är Guds 7 andar utsända över hela jorden. Vi läser Uppenbarelseboken 5, vers 7. Och lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. I sin predikan på pingstdagen så säger Petrus i Apostlagärningarna 2:33: sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av fadern tagit emot den utlovade helige ande, har han utgjutit detta som ni ser och hör. Genom Guds högra hand har han blivit upphöjd, och från Guds högra hand tar han bokrullen, och han är värdig att öppna den. Guds testamente vilar nu i lammets hand, halleluja. Och när församlingen ser testamentet i lammets hand, så bryter den ut i lovsång. De ser honom som tyst gick ut till avrättningsplatsen, som när ett får förs till slaktning, och som nu är värdig att öppna bokrullen. Till vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat, säger Paulus i första Korinterbrevet 5, vers 7. Det är den kristna trons innersta hemlighet som de nu får skåda in i. Och i samma ögonblick som segerherren tar bokrullen i sina händer så bryter lovsången ut, vers 8 och 9. Och när lammet tog bokrullen föll de fyra väsendena och de 24 äldste ner inför lammet. De hade var och en sin harpa och skålar av guld fulla av rökelse, som är de heligas böner. Och de sjöng en ny sång: du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Lägg märke till att de 24 äldste hade var och en sin skål med rökelse. Tillbedjan i det gamla förbundet det började med att man bar fram rökelse. Här i det nya förbundet består rökelsen av de heligas böner. Och dessa böner är med och formar framtiden. De hade var och en sin harpa och skålar av guld fulla av rökelse som är de heligas böner. Och de sjöng en ny sång. Allt detta står som uttryck för jublande, tacksamma hjärtan som flödar över. Det är den överjordiska glädjen som i fullt mått fyller deras sinnen. Och de sjunger den sång som endast den kan sjunga, som genom andens uppenbarelse ser Jesu Kristi härlighet. Det går ett mäktigt jubel genom himlen för att Guds verk i världen nu skall fullbordas. Och det sjunger en ny sång. Innehållet är inte nytt. Sedan uppståndelsens morgon har lovsången till lammet ljudit bland Guds sanna barn som lovprisat lammets blod och församlingens höghet i Kristus. Ändå så är det en ny sång. Den har sina rötter i den verklighet att nu har stunden kommit då vår tidsålders avslutning står för dörren. Inte utan nöd och smärta, men ur den stora bedrövelsen kommer alla dessa som har tvättat sina kläder och gjort dem rena i lammets blod. Att det är en ny sång betyder djupast sett att det är den slutliga sången som aldrig kommer att ersättas av någon annan sång. Och inför tronen kommer den sången alltid att vara lika ny. För din tron i himlens höjd står den evigt sälla skara, sjungande ditt lov med fröjd, frälst från jordens nöd och fara. Mäktigt brusar sångens ljud, helig, helig, Herregud. Prisad vare du och Gud, som din frälsning uppenbarat, och ditt ord, ditt nådebud genom anden oss förklarat. Prisat här i jordens dal, evigt sen i himlens sal. Och det sjöng en ny sång. Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag.

Vi läser Uppenbarelseboken 5, vers 9 och 10. Och det sjöng en ny sång: Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Du har gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud, och de skall regera på jorden. Genom Kristi försoning så har den fallna människan på en gång fått både en kunglig och en prästerlig ställning. Arvinget i den himmelska världens välsignelser och direkt tillträde till Gud. För det som kännetecknade prästens särställning i det gamla förbundet bestod i att han hade tillträde till Gud. Endast prästen fick träda fram till Herrens altare. Det var ett förhänge eller en förlåt som skilde det heliga från förgården. Och ett förhänge som skilde det heliga från det allra heligaste. I Matteus 27, vers 50 och 51 står det: Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan. Och se, då brast förlåten i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Vägen in till Gud är nu öppnad genom Jesu Kristi blod. Och om du lever i syndernas förlåtelse och har mottagit den helige ande, så står du var dag inför Guds ansikte och bär fram andliga offer. Var dag offrar du på nytt dig själv med alla dina tankar och allt som finns i ditt liv. Du frambär dig själv som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Hör vad Paulus skriver till de troende i Rom i Romarbrevet 12. Vers 1 och 2. Så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst, och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Och när du lever där med ditt liv, så ska du också ständigt på nytt få erfara att hans ande griper dig och att du övergjuts med den friska oljan. Ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Du har gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud, och de skall regera på jorden. Ja, det är det budskap Herren ger genom sin tjänare Johannes till ett folk som här på jord är jagade, förtryckta, hånade, hatade och föraktade, men som från och med denna uppenbarelse vet något. Vi är gjorda till kungar och präster åt vår Gud, och vi skall regera på jorden i det tusenåriga riket. Jesus, om dig vill jag sjunga, du som är blodlöste fången. Lärde mitt hjärta den sången, lärde mig sjunga om Gud. Och i uppståndelsen, när allt blir nytt, ska hela Guds skapelse få del i den härlighet som Guds barn ska ha i härligheten.
Därför skriver också aposteln Paulus i Romarbrevet 8, verserna 22 till och med 29. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt. Också vi suckar in om oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Ty i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss och suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för det heliga så som Gud vill. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För dem som är kallade efter hans beslut. Till dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild, för att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Från vers 18 i Romarbrevets 8:e kapitel så talar Paulus om hoppet om den kommande härligheten. Den härlighet som vi ska ärva tillsammans med Kristus, lika visst som vi lider med honom, skriver aposteln. Och det är inte bara våra kroppar som ska förlossas, men hela universet. Kristus har blivit slaktad. Och med sitt blod har han åt Gud köpt människor av alla stammar, språk och folkslag. Och han har gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud. Och de skall regera på jorden. En liten tid av törst och rop och längtan, med några droppar blott vid livets älv, till dess du stillar all min hjärtas trängtan, med evig fullhet invid källan själv. En liten tid att hålla lampan färdig, en liten tid att vänta dig ännu. Och sedan evigt jubel, du är värdig att hava lov och pris och tack blott du. Och det sjöng en ny sång, du är värdig.

Vi läser Uppenbarelseboken kapitel 5, vers 11 och 12. Och jag såg, och jag hörde, rösten av många änglar runt omkring tronen och väsendena och det äldste. Deras antal var 10 000 gånger 10 000 och 1 000 gånger 1 000. Och det sade med hög röst: Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen. Sången om frälsningen genom Lammets seger. Känner endast det hjärtan som har Guds ande och tron på Herren Jesus Kristus. Det är hjärtats sång som tonar i vårt inre och som förenar alla i Guds församling med Lammet och med varandra och skiljer dem från hela den övriga skapelsen. Det återlösta sjunger för Gud. Därefter stämmer änglarna in i sången, och till sist stämmer hela den övriga skapelsen in. Men lägg märke till skillnaden mellan det förlösta sång och änglarnas sång när de tillber Lammet för hans seger. Änglarna tillber Lammets gärning, Lammets kraft och visdom, Lammets styrka, ära och pris, medan församlingens sång är en tillbedjan för att detta verk för dem betyder förlossning, frälsning och kungavärdighet. Och det är naturligt att änglarna inte kan lovsjunga det, för det har de inget behov av. Det var den förlorade människans behov. Därför ljuder den väldiga lovsången. Änglarnas sång stadfäster än en gång att Lammet är värdigt. Och det sade med hög röst: Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen. Vi läser Uppenbarelseboken 5, vers 13 och 14. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet, ja, allt som finns i dem hörde jag säga: Honom som sitter på tronen, honom och Lammet, tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter. Och de fyra väsendena sade: Amen. Och de äldste föll ner och tillbad. I Johannes förunderliga syn av de frälstas och änglarnas och hela skapelsens tillbedjan av Lammet ser vi historiens mål och avslutning. Nu är historien slut. Nu har den nått sitt mål. Nu äras och tillbes endast Lammet. Hela skapelsen bekänner att Kristus är universums centrum, och hela historien utvecklar sig omkring evangeliet om Jesus, som vi ska se när vi i nästa program kommer till kapitel 6. Och innan vi avslutar för den här gången så ska vi bara påminna varandra om att det nämns fyra saker som gör Lammet värdigt att öppna bokrullen. Det första: du har blivit slaktad. Det vill säga, du utgav dig själv som ett frivilligt offer. Genom att du som var utan synd var villig att uppbära straffet för våra synder. Fastän han var till i Guds gestalt
räknade han inte tillvaron som Gud som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa, ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren, som det står i Filipperbrevet 2, verserna 6 till och med 11. Och det andra som sägs är: med ditt blod har du åt Gud köpt människor. Han har återlöst det förlorade, skänkt dem tillbaka till den ursprungliga ägaren, för att de ska vara Guds egendom och tillhöra honom helt och fullt. De ska nu stå helt till Guds förfogande, utföra hans vilja, helt beroende av honom. Gud har återfått äganderätten. Och det tredje, det är: gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret i sitt underbara ljus, skriver Petrus i sitt första brev, kapitel 2, vers 9. Gud har gjort oss till ett kungadöme, till präster åt sig, för att vi ska förkunna hans härliga gärningar. Det vill säga, som Guds barn så har vi alla en helig kallelse att förkunna Guds härliga gärningar, vittna om Gud i ord och gärning. Och Petrus brev, det är adresserat till helt vanliga kristna, människor från olika samhällsgrupper som kommit till tro på Kristus, Guds son, den utlovade Messias. Om du genom Guds ord och Guds helige ande blivit född på nytt, så är du också kallad att tjäna Gud med den nådegåva du fått. Om du tror på Jesus, så tillhör du ett konungsligt prästerskap. Han kallar dig att tillhöra ett nytt folk, inte svensk, norsk, dansk eller någon annan nationalitet, men till medborgare i ett rike som består av människor ifrån alla stammar, språk och folkslag, som i Kristus har blivit ett folk. Vi är ett utvalt släkte, ett Guds eget folk. Och när det gäller det fjärde, det skall regera på jorden, så skriver David Hedegård så här i Uppenbarelsebokens budskap till nutiden: den nuvarande tidsålder kommer att avlösas av tusenårsriket, och det får vara med om att i denna Guds rikes stora segertid förmedla den himmelska världens välsignelse till vår jord. Guds ande kom och nu din kraft bevisa. Mitt hjärta jag upplåter helt för dig. Bränn varje avgud som hos mig du finner. Min själ bered för den som korsfäst blev för mig. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet, ja, allt som finns i dem, hörde jag säga:
honom som sitter på tronen, honom och lammet, tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter. Och de fyra väsendena sade amen, och de äldste föll ner och tillbad. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Lammet alena är värdig ära, lov och pris. Ty han har blivit slaktad, och med sitt blod har han köpt dig åt Gud. Gud är god. Har han köpt dig åt Gud? Gud är god.